uvuka endle laphana bese bekutshela khona ukuthi vuka uye emasimini vuka uyosebenza wena uJohn nobuthongo mina angeke mvuke manje uma bese uzolibona udubo mntanami sithi uyindoda kanje uzolibona udubo ngoba kumele usebenzele abantu.